Tiyin al-farmasin. Ina ita jaktita. Abba ita jaktita. Runya fukta janaktita. Farhara jelita.